adisye de loto mathematician man me pacho makasa o radio wo so from 2014 e wo Fox FM ha me start kasa o Hot FM from 2018 a police fo age maba soldier fo age maba me se enne me maba ma me Ghana police service for me family me sa me se aden na ba na mo na me mekyero mo di ntia ba na mo me se enne awie me ma wadi loto enu mini me sian mo wadi me pato awie banka banka no de me mfa ntuga na mo enu mini de ne de me di tuga sisie yi awie de ne de ye tre no me sa me de ma mo na ma pa mo na ma sian twa ne tre direct me se aba na ma me office e wo ma 7 dan u do ma 7 dan sian me pato bebi ya wani kire se wo ko fidelity bank no wo kwa u be nkom so ho pe u be nwe mpato so bebi wo ho no mo me pato e ho re wo de me pa nta restaurant bi wo e ho e na mpato me office wo u do ho no ma me pato mo me fa me ba bi yi me ho ano me no ma ne ye 0596864454 0596864454 me pato e ne Friday bonanza bank ano e 89 last week Friday no na wote 89 bo no the bo 31 I am a time prime me die chiri in the last week in there 31 there na ya me banker e wo Friday bonanza e bo life na e bo so paper na o the 88 call machine say to me the 88 no call machine paper 88 no plus of 1 89 in the Friday bonanza the 89 en feri me se enne Friday me banka e ye 89 se ama me dinde adishye de loto mathematician man me pato polisi fu a mutie me montro me no ma no nto ho mon fle me na mu misa me se opanyi e ba ne sen na 89 na mo me kire me mmire bi se ambe ka se radio we so e na me de 37 2 gra na ba ko so me de 24 2 gra na me ka kire Ghana police service for se se banka na me di tu gra no se ama police fo ni soldier fo no me fa me me kura na minim sa aba na bo me wo ha na police ni bi fre mi fi mampon asante mampon ho ba bi o se na ye hwe se aba no ama yin ya be ba ba chew that ye hu se wo ye ono kwafo papa papa na me se aden o se aba na odi tu gra na aba na bo nti nyam kra de ko 1290 ye di me sere wo ebi obe tumi di akọ 1290 obe di di but ebi a se dia obe di nu ntumi ni ne kase ye nti bo modis obe said ni 30 cedis per na me fa aba mienu ana me nsa emfa nka me pacho eye 89 no ho ma if you say maka so se 30 cedis ni ntumi sane na numere ya ana sa no pa ya na hima chinya me pacho me ma tre no me tre da leta e bo e wo nu rush by me on the maka so se we ntumi ani bia be ya me ya because e ho ni be tumi ya di kase ye na ye di sika no akwakotwa eye numere die no ahefa na wo a wutie me a wabam wabu ahefa na wo a wutie me a opetika e di akoye bibi ahefa na wo a wutie me a saa bida me no kase ya pam nkola na betne fi a eya wo se nkola no kwa wunyoma unya nka be mama agye school me sero me no ma na me di atuga no nipa bebre na na be kasa ma ka te se loto enya duro enya bosom se bosom ma loto no ma anka me mi fi bosom e wo po no lata ko no di bosom no mi fie ene wo nanso memfa hwa hwa no meme ye late ani ebiru mi ye kuya pem kuma se de ye se bebe tena ofi mi nkola brim ti no meni asantefo na nante ache na ye ka boso mo dia anka me so mi kuro mo bi wo ho nanso mpo mi hu da kuro mpo a obi aba boso mo no so be pelu to no mada ye wo mo ahofora boso mi tume bu aye but enye sa luto no ma luto no ma temi ebi emo bi metra redu no so emfa ni ehunehuna bi wo bre kura sa bre no nipa no kura ya wo no kura bodu ya kura omi se bi bo da frem sisi ana me ma wa ba be bo na ja san krofo na udidi di o mati na yakofa nkola bi ya be jina jina ba bi ni ya tototo ana sisem na na yakofro bi ya fi china na tetiti min bi san tim hunu na chi fra adisi sisi ana me ma wa ba be bo we ye second time plan me se ewia de no nyentia mani abere no ewia loto ne de se ne wa ye bi ani e na na chese wa amfre me onipa bi abe fre me before 1 o'clock and tan ye ba bo bo ewia de no me fato u di 3 numbers na wa

ya butrama ho na yebedi komo a efa me no mie me yiye die ho hwe tie opani ba akopɛ ye tena sesei sabe ya wote yenka na enam yinim die ne tumi ene bene a wabere opani yo bia o ma everyday e meka jɔ so.